0: Kategorin artister som tonsatt den svenska sommaren, Ted Gärdestad med sol, vind och vatten.
1: Kul att vi spelade just den låten, det är mina drömmar vävd av. Jag måste bara få säga att jag har fått en sån fin present av dig idag, Malte. Ja. Min dröm, alltså det här är ett litet lexikon med bland annat hur man kan tyda drömmar. Fick jag det, jättefin present. Här har vi ett drömlexikon. Ska vi titta lite grann vad det kan betyda? Har du haft någon dröm på senaste?

0: ringa till någon och säga, men hur har du det? För att man just har drömt. Men det är ofta tråkigt att höra om det.
1: Ja, det är kanske ingenting att sprida ut över hela landet. Man kan hålla det i en liten mindre grupp. Men du kan väl ta något exempel?
0: Ja, till exempel om du drömmer här, om du drömmer om en benknota.
1: Jaha.
0: Har du gjort det någon gång?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men om du drömmer om benknotor, ben och benknotor symboliserar grundstommen i någonting. Fundera över hur benknoten är placerade. Detta kan relateras till ett beslut du nyligen tagit. Är benen utspridda eller i oordning? Alltså typ du drömmer om

0: varit de senaste dagarna. Och vi pratade med SMHI igår som faktiskt bekräftade att just under sommaren så ökar ju trafiken till deras tjänster. Det dubbleras.
1: Ja, vi snackar miljoner fler som går in varje vecka för att kolla väderprognos.
0: Men det är ju så i Sverige, vi är ofta väderberoende. Vi åker dit solen är och ska man gå och kampa eller tälta så kollar man upp var solen är någonstans. Och nu har vi ju haft fint väder i stora delar av Sverige, idag i hela Sverige, i veckan. Liksom. Sen visade det sig då att nu i helgen för dig som ska ha bröllop eller fira något annat, gårdsfest kanske, 50-årsfest, så kommer du in i ett regnområde som verkligen ligger som en tung filt över typ hela Sverige hela helgen. Mm. Och det är ju, då kan man ju känna sig motarbetad.
1: Ja, vad du, menar du att det här är det du vill landa i? Att det är jobbigt och tufft liksom? Eller vadå?
0: Nej, jag vill landa i. Jag är en drömmare. Ja. Precis som lexikonet där. Nej, men man får ju vända det negativa till det positiva. Man får hitta det positiva. Till exempel, ska du ha en stor fest i helgen? Du hade tänkt att du ska ha en trädgårdsfest och... då måste du tvätta fönstren, för när solen ligger på så ser man ju varenda litet pollenkorn på fönstren.
1: Allt avslöjas.
0: Nu blir det mulet och regn. Du behöver inte tvätta fönstren, för ingen kommer se det.
1: Du behöver inte heller klippa gräsmattan om man ska ha en bjudning hemma.
0: Nej, och du får dessutom då, om du som jag har festivaltema på din fest, äntligen ta på dig dina gummistövlar som du köpte för 10 år sedan, men aldrig har använt.
1: Mm. Och sen, vissa kanske får göra det som de allra helst vill med det de har planerat och skickat inbjudningskort till i helgen. Nämligen, ställa in den.
0: Det värsta vore om gäster börjar ställa in och skylla på annat för att de inte vill komma med dåligt väder. Det får vi väl inte hoppas.
1: Du försökte vända det till något positivt, men jag vänder det tillbaka snabbt.
0: Tack Malte, det är fantastiskt att jobba så här med en riktig obotlig optimist.
1: Alldeles strax här i sommartid så ska vi tillbaka till det här. Men jag tror att vi skiftar lite karaktär på musiken och det som händer på den stora festivalen.
0: Vi är på Östersjöfestivalen. Ett sista ord bara, Malte. Jaha. I mitt drömlexikon här. Jaha. Lök, om du drömmer om lök.
1: Nej.
0: Det ses som en varning för överdrivet slösande. Ögon som
1: sommartid i Sveriges Radio P4 med Malte och Sofie.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Från stora band som rest ända från Kanada för att bland annat spela säckpipa till de kanske lite mindre men superlokala banden. Det finns ju allt.
0: Allt ryms på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Carina Melin på P4.

0: ganska länge nu, men, och vi har spelat i Karlshamn innan, men vecka 29 är ju alltid lite speciell för den här stan med tanke på festivalen och så.
1: Och är ni ute och turnerar någon gång så planerar ni alltid vecka 29 i Karlshamn eller?
0: Absolut, vi kommer gärna varje år om de vill det, absolut.
1: Och du som har varit på den här festivalen sedan barnsben och tittat, när du var liten grabb och stod här på torget, drömde du om kanske få spela på den här scenen någon gång?
0: Det har jag alltid funnits drömmar om, att vara med i ett band som faktiskt får spela på lite större scener, och det har vi ju uppnått. Så vi har ju även spelat, vi gjorde i november så var vi nere i Spanien och spelade inför några tusen, och det var ju riktigt, riktigt mäktigt. Mm. Jag hoppas att vi kan komma upp i den publiksiffran här idag också. Och vi kan ju faktiskt avslöja att ikväll blir det ju världspremiär på lite nytt material också, så det kanske lockar några extra.
1: Ja, men är det så att det här är, den här festivalen, det är något speciellt för Karlshamnsborna?
0: Det tror jag väl absolut. Alltså det märker man ju. Det känns ju som att alla verkligen samlas under vecka 29. Absolut. Och det, kulturutbudet och så är ju fantastiskt tycker jag.
1: Det är kul. Vi ska att få höra

0: oftast turister. Sen på, lite senare på kvällen så kom de in och då blir det hälta hälta fördelmos. Och helst två grilletter också.
1: Och det är grillkorvar då alltså?
0: Absolut, och så naturligtvis måste det vara en tiaholmare till. Och det är ju en pucko.
1: Där ser man till och med tillbehör till den här rätten. Men alltså, är det här en nischad grej för just Skaraborg, eller händer det att turister kommer hit och också beställer en hälta hälta?
0: Ja, turister kommer hit och beställer hälta hälta, men de frågar ju om det går att kombinera mos och strips ihop. Och då säger vi så här, vill du ha en hälta hälta? Och då, nej men vad är det? Ja men det är hälften mos, hälften strips. Så att så gör de.
1: Och hur ofta beställs det hälta hälta här?
0: Jag skulle nog tro att utan våran omsättning här så ligger vi nog på en 30-40% utav det, så är det hälta hälta.
1: Populärt alltså. Men alltså, hur ser den här typiska hälta hälta personen ut? Finns det en sån?
0: Ja, det gör det ju. Det finns ju många anekdoter om detta, men det börjar ju med först och främst då med raggarstuket förr i tiden då. Nu beställer ju många hälften av varje, allt ifrån äldre till yngre också. Då så är det väldigt mättsam mat.
1: Ja, och vad är det som gör att maträtten alltså är så folkkär och speciell? Har ni själva någon särskild ingrediens i er hälta hälta?
0: Nej, ingen speciell ingrediens, utan det är ju vårat mos som ligger i grunden då. Och smaken är ju som baken, den är ju delad va? Men den brukar vara väldigt populär.
1: Vi pratade lite om dill innan, är det någonting ni serverar på er hälta hälta?
0: Ursäkta, jag hörde inte.
1: Dill på moset?
0: Ja, dill är många som vill ha. Och det är också ganska typiskt Skaraborg. Jag har själv varit nere och då frågat att man kan få dill på moset. Och då vet de inte alls vad det är. Och då brukar jag säga så här, kan man få lite gräs på? Nej, men gräs.

trafikinformation som gäller riksväg 46 mellan Falköping och Stenstorp. Strax utanför Falköping då fick in uppgifter om att det håller till flera kor där på vägen. Får man vara uppmärksam på det. Alltså riksväg 46 Falköping och Stenstorp. Strax utanför Falköping, alltså flera kor på vägen där.

0: Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie som idag tar en omväg via magen. Och det här med hälta, ja, jag hade nog valt fördel pommes. 100% pommes, 0% mos.
0: Jag tycker bara om att säga mos. Mos, fördel mos. Det är härligt.
1: Klockan är 11:30, vi lämnar över till lokala nyheter.

0: Så ska det vara för varje sommardag att vi loving each day som Ronan Keaton uppmanar oss till.
1: Sommartid i P4 och det är varmt i hela Sverige idag. Över 30 grader kan det bli den närmsta tiden. Och nu får vi lite tips här vad man ska tänka på. SMHI varnar för höga temperaturer och man kan ju skydda sig bäst man kan.
0: Ja, men det kom en lista alldeles nyss här från nyhetsbyrån TT som säger så här: håll dig inomhus, drick vatten ofta, klä dig svalt.
1: Kyl ner kroppen och var uppmärksam på varningstecken på värmepåverkan. Ja, det är ju kanske lätt att hålla sig till det här om man kan hålla sig inne. Men där du är nu, reporter Mimmi Wikdahl. Åhus, beachhandbolltävlingar och då springer man ju dessutom i den här värmen.
2: Ja, men jag kände att jag ändå själv lyckades ticka i alla fall två av dem. Jag är inte inomhus, jag är ute. Men jag har klätt mig svalt i sån här vit linneskjorta och jag har druckit mycket vatten. Och jag tror att de flesta andra har gjort det också. Jag har med mig ambulanssjuksköterskan Johan Öberg Svärd. Märker ni av värmen här?
3: Ja, det gör vi ju ett visst. Det är väldigt varmt ute. Men de flesta är väldigt duktiga på att dricka vatten, som är det viktiga.

0: får vi med dem.
1: Min vita...
2: Det är ändå positivt.
1: Det är ändå positivt. Det var helt lagom enligt ambulanssjukvården där. Mimmi Wikdahl, P4 Kristianstad. Beachhandbolltävlingen handlar om i Åhus.

0: Påverkas faktiskt med förseningar i Värmland till exempel, mellan Kil och Torsby, också i Skåne mellan Kristianstad och Karlskrona, så att man glesar ut trafiken då, man kör alltså färre tåg, så det kan vara inställt eller försenat för att man kör lite långsammare och försiktigare, så det är ju bra att veta, inte minst om du är på väg att ta tågen till Kristianstad och beachhandbollen.
1: Mm. Alltså det kan inte vara lätt att vara den som tillverkar tågräls, för är det för kallt och vinter då går inte tågen för rälsen, och är det för varmt då böjer de sig.
0: Precis.
1: Det är ju livsfarligt.
0: Pax får inte det gör det jobbet.
2: Alltså vi hänger ju i Skåne idag på stranden tillsammans med reporter Mimmi. Om man vill dit, är det något man ska tänka på då?
0: Ja, men vill man testa eller titta på beachhandboll i Åhus, så tänk på det att när du kör E22 förbi Kristianstad så är det broarbete över Helgeå, och då är hastigheten sänkt till 50. Ett körfält är blockerat, så det går långsammare mellan Härlöv och Kristianstad. Och tänk också på att det råder eldningsförbud, och det är ju jättehöga temperaturer, väldigt stor brandrisk. Så flera kommuner i Skåne, bland annat Kristianstad, där, så inte grilla ute i skog och mark.
1: Och är man hungrig kan man åka till Skaraborg och få en hälta. Har du testat den någon gång, Annika?
0: Tyvärr inte, det låter ju helt magiskt. Jag är ju alltid för en halvspecial, men en hälta ligger ju rätt bra på den listan, känner jag också. Jag har ju, däremot har jag sett en hörla i Skaraborg när jag spelade vi med Mats Ljung. Men det är en annan historia, Malte. Om du kör i Skaraborg, om du är mellan Skara och Skövde på väg 49, där bygger man ju om vägen. Det kanske du kommer ihåg, att det var en buss som välte förbi det här vägarbetet, som la sig på sidan av vägen för några veckor sedan. Gick bra som tur var. Det ska bli en mötesfri landväg eller landsväg mellan Axvall och Varnhem, och trafiken leds om runt arbetsområdet i Varnhem. Det är ju väldigt många som pendlar på väg 49 mellan Skövde och Skara och även Lidköping, och i nuläget så räcker inte vägen riktigt till. Den måste förstärkas, breddas och göras säkrare. Och det här kommer ju påverka en hel del fram till 10 november ungefär. Men är man hungrig, då får man åka den vägen.
2: Ja, det är Annika Stenberg som har stenkoll på allt, och som inte bara har trafikreporter på CV, utan också, har vi lärt oss här under sommaren, har sysslat med revy och dansat och allt möjligt. Så jag blir inte så förvånad ifall du har en karriär som professionell säckpipespelare.
0: Det är fortfarande kvar på CV:t, eller to-do-listan, eller jag snarare. Kanske, jag är inte riktigt säker, men varför inte?
1: Vi hoppas få höra dig spela säckpipa någon gång i sommartid. Annika Stenberg, trafikredaktionen. Ha en bra dag.
0: Ha dig.
2: Nej, men säg numret också.
0: 020 999 444.
2: Ja, men så är jag. Nu var det fulländat.

0: Här i sommartid i P4 Terry Swims och Mr. Know It All.
1: Annette hör av sig här via appen Sveriges Radio. Hej, hörde ni pratar om dill på moset? Ja, det är gott. Nu var det länge sedan jag åt det. Det blir mest pommes frites krydda. Ja, det är faktiskt gott på mos också. Men korvkiosken jag ofta handlat på erbjuder dill. Södra Norrland bor jag i Gävle.
0: Mm-hmm. Och vi zoomar in i en

0: med lövbiff tydligen. Vilken ny värld.
1: Verkligen. Och Moa Julin som nu då för första gången har ätit denna maträtt. Och vad är ditt samlade omdöme? Vad säger du själv för dem som kanske inte är skaraborgare i grunden? Är det värt att svänga förbi och äta den här maträtten som finns lite överallt?
0: Jo, men om jag får tycka och säga så säger jag nog att det är absolut värt det.
2: Ja, man måste nog testa det för att förstå. Jag har fortfarande svårt att få ihop det här med moset och pommesen tillsammans. Men som du säger, å andra sidan blir det lite tuggmotstånd och mos är väldigt mjukt. Mm. Då kanske man får det här lite liksom krispiga i pommesen till. Moa Julin, P4 Skaraborg, är du mätt och god nu?
0: Nu är jag mätt och belåten.
1: Ja, lämna inte tallriken en millimeter där, utan det ska vara renslickat, va?
0: Ja, men precis.

0: korv. Med kebab och vitlökssås är fint.
1: På korven eller istället för korv?
0: Jag tror man tar, inte, man tar bort korven då, så tar man hälte med kebab. Och då känner jag så här, ja, då ska vi plötsligt äta kebab med mos. Mm-hmm. Det är för mig ju också nytt. Kebab med ris är gott, men kebab med mos har jag nog aldrig ätit.
1: Då blir du lite så där konservativ, eller? Och säger nej, stopp och belägg, eller?
0: Ja, men lite åt det hållet. Då kan vi balla ur hur som helst där.
1: Alltså, vi badar i denna varma period vi är inne i stora delar av landet. Och så har vi den där värmevarningen som ligger över södra Sverige, stora delar. Och vi har gått ett skifte här nu. Från att vi tog ett dopp och bara plumsade i för att vi skulle ta ett bad för att det är sommar. Till att vi har börjat bada. Mm. Det här har jag varit inne på i veckan. Att jag märker på stranden, folk är i längre.
0: Och du själv sa att du var nere i vattnet i typ 40 minuter igår.
1: Ja, igår. Och då uppstod en nya grejen som ju också följer när vattnet är riktigt varmt och gött. Nämligen att vi inte bara badar, utan vi ägnar oss åt badsamtal.
0: Ja, du står i vattnet och pratar.
1: Mm, inte i telefon då.
0: Nej, med varandra.
1: Ja, men exakt, med badsällskapet. Som igår stod jag med min vän och så pratade vi länge om livet och allt möjligt. Och det där badsamtalet. Jag får minnen från när mamma simmade ryggsim med väninnorna på 90-talet och pratade om livet.
0: Låter ju helt magiskt. Nu är klockan 12. Här kommer Ekot.

0: långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melitza Petrich Nordstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
1: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
0: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Hollö att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
2: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet, för vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
3: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister, rapporterar flera lokala medier. Koretskij har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är kanske det viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till

0: Scissor Sisters, Take Your Mama, här i P3 och P4. Och nu är det dags för lite tävling.
1: Jag är spänd.
0: Är du det?
1: Ja. Ja,
0: du har alltså inte en susning om vad som kommer
1: skall. Nej.
0: Ja, mer än det jag precis sa då, att det kommer vara ett sommarquiz.
1: Mm.
0: Jag har klurat och tänkt och vridit och vänt.
1: Oj.
0: På ett sommarquiz här hela veckan faktiskt.
1: Jaha.
0: Gud, jag hypar upp där nu. Men det är också lite tanken.
1: Du har jobbat dag och natt.
0: Verkligen. För att få ihop detta. Det är somrigt. Och det kommer vara 5 stycken frågor på temat sommar. Som du ska få svara på.
1: All right. Yes.
0: Men det blir konstigt om det bara är du som svarar på detta.
1: Ja, jag ville ha någon motståndare.
0: Visst. Någon som känner sig ganska hemma på sommartemat.
1: Hmm.
0: Och som då kanske också gärna krossar Julia i detta.
1: Ja, det kommer bli svårt, vill jag bara vara så där kaxig med att säga.
0: Asså.
1: Jajamän.
0: Okej, oj, du känner det?
1: Jajamän.
0: Oj. Hybrisen i rummet nu också. Någon behöver sätta henne på plats. Nej, men jag kan säga att det här quizet, det är liksom, det är somrigt, men det är också klurigt, men det är också kanske bitvis lätt.
1: Okej.
0: Så att det är lite blandat liksom i svårighetsgrad. Men du menar på att du kommer ta det?
1: Ja, inga problem. Nej, gud. Jag vill ha ett gott motstånd. Ja. Det är ju alltid kul.
0: Såklart.
1: Ja.
0: Vill man vara med och tävla i det här somriga quizet på 5 frågor får man gärna ringa till 020 99 55 00 och utmana Julia. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så ser vi åt vi landar.
1: Mm,

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4. Vi ska nu då hoppa in i ett litet quiz.
1: Aj, aj, aj.
0: Jag gjorde en jingle nu. Bara så att vi kommer i ännu mer stämning.
1: Ja, det är bra.
0: Vill du höra?
1: Ja.
0: Sommarquiz. Markolios dänga, sommar och sol. Vi ska säga hej hej till nattens deltagare och motståndare till Julia. Det är Håkan. Hallå Håkan.
2: Hej, jag är här.
0: Hej hej. Hur är läget med dig Håkan?
2: Mycket bra. Mitt i natten.
0: Ja.
2: Varmt och gott.
0: Det är ju ganska varmt och gott. Hur många grader har du, vet du ungefär?
2: Ja, jag tror det var 20 förut.
0: Jaha, men det är ju skottsläge då.
2: Ja,

0: min tanke, Julia, ja, du är ledsen, men du får dra.
1: Ja, ja, jag lämnar då. Mm. Så får vi se hur det här går.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Håkan, nu är det bara du och jag. Och jag kommer alltså pytsa ut 5 frågor. Sätter du den här rackan, då kommer du få kanske en tygpåse. Vad säger du om det?
2: Den vill jag gärna ha.
0: Ja, då måste du bara bräcka Julia nu då. Så att, jag ställer dig första lilla rackan till frågan. Och då undrar jag, är du beredd?
2: Ja.
0: Vad bra. Frågan lyder. 2004 så spelades en låt ständigt på radion. En låt som låter si så här någonting. Och jag vill veta, vem var det som gjorde den där låten?
2: Ja, vad kallar de för? De hette...
0: Behöver jag ett svar?
2: Två namn. Ja.
0: Ja, ja, ja. Behöver jag ett svar?
2: Jag kommer nog inte på det, tyvärr.
0: Nej, typiskt. Okej, du bommar första då, men du kommer ta den här nästa, tror jag. Jag undrar, avsluta sångtexten. Jag spelar upp en klassisk sommarlåt nu. Det är Sommaren är kort med Thomas Ledin. Och jag vill ha fortsättningen på texten. Här är det bara 2 ord som ska in. Är du beredd, Håkan?
2: Ja.

0: tänker på dig.
1: Åh, det var så nära. Det var helt rätt stavelser också, Håkan. Det var tyvärr segla förbi skulle jag vilja ha där. Och tidigare var det Nick and the Family. Sen tar vi oss vidare till fråga 3. Du kan fortfarande ta detta alltså. Vi vet ju inte Julias situation i detta. Sommar i P1, som alltid har flera olika hyllade och även omdiskuterade sommarprat. Jag vill egentligen bara veta, vem är det här som har sommarpratat en gång?
2: Jag fick berättat för mig vad jag var innan jag hade en chans att bestämma det själv. Jag var en snorgris. En ung jävel. Jag lärde mig att inte prata. Inte lita på någon. Jag stängde av, förutom när någon sa någonting dåligt.

0: efternamn räcker?
1: Barnaby.
0: Barnaby. Snyggt, Håkan. Det här går ju hur bra som helst. Nu plockar jag in Julia här, som förhoppningsvis ser mig på något sätt. Men 2 poäng, Håkan.
2: Var du välkommen in då?
0: Okej, Håkan, du känner dig ganska nöjd med det, gissar jag.
1: Ja, hyfsat.
0: Ja, det tycker jag du verkligen ska vara. Du, det gick riktigt bra för Håkan.
3: Yes, kan jag alla rätt, eller?
0: Du, jag kommer inte riktigt säga det, men nej, Håkan, nej. Du ska vara nöjd.
1: Ja.
0: Vi tar lite musik så ska vi se hur Julia tar sig vidare i detta. Om hon bräcker det eller icke.
1: Ja.
0: Häng kvar.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar.
1: Oj, nu är jag nervös, Kalle.
0: Ska du syka henne lite, Håkan? Eller har du någonting att liksom piska upp stämningen här? För det gick ju som sagt väldigt bra för dig.
1: Oj, oj, oj.
0: Ska vi ta och riva av plåstret kanske så att vi får se hur det blir. Får Håkan en tyg på sig eller ej? Vi hoppar in i stämning då. Ska vi ha lite sånt bakgrundsljud bara för att komma in ännu mer i stämning?
1: Absolut.
0: Okej, då kastar vi in detta nu tänker jag. Det är lite så bullrigt, bullrigt ljud. Det låter så här då.
1: Mm.
0: Fråga nummer ett, Julia. 2004 spelades en låt ständigt på radio. Det var den här.
1: Ja.
0: Känner man ju igen.
1: Ja, ja.
0: Men vem var det som gjorde låten?
1: Oj, oj, oj, oj. Hej, hej, Monica. Nej, det står helt stilla.
0: Jag behöver ett svar.
1: Nej, men okej, ett svar.

0: otaglig för det.
1: Oj, vad hon söker efter svaret nu. Hon känner igen rösten, tror jag, här.
2: Nej, men jag gör inte det, Kalle. Jag brukar vara bra på att känna igen röster.
1: Typiskt,
2: men nu
1: alltså.
2: Gör jag inte det.
1: Nej, jag är rädd att du behöver klicka här. Det är Carina Bergfeldt som jag hörde där.
2: Jaha, var det
1: vi
2: det
1: går vidare.
2: Då?
1: Det finns fortfarande chans. Och då kan jag berätta att det är Bryan Adams som har en klassisk låt som handlar om en sommar kopplat till ett visst årtal. Vilket år sjunger han om här egentligen?
2: Summer of 69.
1: Oh, snyggt. Summer of 69, då kastar vi in en sån här.
2: Tack.
1: Och så konstaterar vi att du har ett poäng. En klassiker under sommaren är att kolla på morden i Midsummer. Mm. Komma i stämning så har jag plockat fram. Theme song. Men vad heter egentligen huvudpersonen? Efternamn räcker.
2: Alltså, många har ju kollat på morden i Midsummer. Jag har inte gjort så mycket faktiskt.
1: Vad menar du då att du svarar?
2: Nej, men det är det jag vet. Jag vet inte det heller. Det är något Mr. Bababao. Så, något brittiskt namn.
1: Rätta svaret är Barnaby.
2: Ja, Barnaby. Okay.
1: Det här betyder att vi kan konstatera. Det betyder att vi kan konstatera, Håkan. Du ska få en tygpåse, du.
2: Och grattis, Håkan.
1: Hur känns detta?
3: Tack.
1: Hur känns det?
3: Ja, fantastiskt.
1: Tror jag det.
2: Ja.
1: Det var ju ändå nära, ska vi ärligt erkänna. Okay. För Håkan, han plockade 2 poäng och du plockade 1 poäng.
2: Var det sista som du satte, Håkan?
1: Du har kollat mycket på morden i midsommar, du, Håkan.
3: Genom årens lopp.
1: Ja, du har gjort det under årens lopp, ja. Ja, vad härligt. Och det där fick dig en tygpåse. Du får hänga kvar i luren där, Håkan, ska ta din adress.
3: Får jag hälsa då bara snabbt till de andra tidningsbuden i Falköping och Skara och Tidaholm?
1: Ja, men självklart. En liten shoutout till dem.
3: Ja, ja.
1: Får ha en stabil natt, hela gänget där. Och du med, Håkan, såklart.
3: Ja, tack för det.

0: låten. Jag pratade ju tidigare om
1: Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu.
0: Allsång på Skansen, och ställde då frågan vilket år var egentligen det första året som det sändes i SVT. Jag har fått fram här att det rätta svaret på den, alltså i närmast vinnerfråga, var tanken att det skulle vara, hade det varit 1979. Ja, och det var det historiska premiären väldigt sent på sommaren, reagerade jag på också, för att det var 3 augusti. Kände, herregud, det var sent att börja med det. Men det var 3 program som sändes då, så att det var inte så värst många. Det var ingen följetong som det är numera, med Pernilla Wahlgren i spetsen. Och ja, Kimberly nu. Eternity heter låten.

0: liksom, vid radion så klockan 13 för att lyssna på det här. Och sen så hör jag väldigt snabbt att det är fel version. Och då blev jag chockad liksom. För det är också vissa manusändringar och det är en låt som är liksom fel och sådär också i den gamla versionen. Så att jag visste att det skulle komma mer saker som var fel liksom.
1: Mm, så lät det när hon pratade med Ekot då. Och Lena Tidström Sagström är redaktör för Sommar i P1 och hon beklagar allt detta som har inträffat och säger så här i en intervju.
2: Vi är för det första super ledsna över att det blev fel version. Det är ju den så kallade mänskliga faktorn som har orsakat det. Och det var ju då inte bara, men det var i FM nu som det blev fel version. Och i övrigt så är det rätt version. Alla digitala versioner, både den långa och den korta, är rätt. Och även den som kommer sändas ikväll, reprisen, är rätt. Version.
3: Hur ska ni göra för att förhindra att något liknande händer igen då?
2: Mig vetligt som har jobbat med Sommar i 20 år tror jag, så har det inte hänt vad jag kan påminna mig. Vi har kontrollsystem, vi kollar och checkar och ser till att allting blir rätt. Men någon enstaka gång så är det klart att det kan bli fel. Vi är inte mer människor, vi heller.
1: Magnus Liljeskär där som säger det från Ekot alltså. Dara härnäst.